0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians. But in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit, mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
2: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
3: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen jemalan menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Lodge pada Kejohanan Papan Luncur Dunia 2026 di Asosion Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjurai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara Street Lodge pada Kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain, selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Belanjawan 2027 yang dibentangkan disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Ini susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari RM50 bilion kepada RM57 bilion. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup Steven Sim Chee Kiong berkata kenaikan peruntukan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kecekapan kerajaan secara menyeluruh.
2: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS, dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. 2027 will be a year for Malaysian SME. Kita akan teruskan usaha KUSKOP. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita, iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
1: Steven Sim Chee Kiong. Antara inisiatif utama yang diumumkan termasuklah penambahan peruntukan sebanyak RM5 bilion bagi dana penstabilan PMKS oleh Bank Negara Malaysia serta peningkatan dana mikrokredit kepada RM6.6 bilion. Selain itu, kemudahan dana jaminan menerusi Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP dan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC turut ditingkatkan kepada RM32 bilion dengan had ceiling jaminan dinaikkan daripada RM10 juta kepada RM50 juta. Kerajaan turut memperkenalkan potongan kadar cukai PMKS sehingga 2%, masing-masing 1% di bajaran pertama dan bajaran kedua, selain perlindungan tambahan menerusi rang undang-undang RUUE Dagang. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Madan kita di Berapit, Bukit Mertajam. Beralih ke perkembangan lain, pembangunan Pusat Kepakaran Penjagaan Bersepadu NICE di Pulau Pinang dijangka menjadi inisiatif penting dalam memperkukuh persediaan negeri menghadapi peningkatan populasi warga emas. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata kerajaan negeri bersedia memberikan kerjasama bagi merealisasikan pelaksanaan pembangunan pusat berkenaan yang bertujuan menyediakan kemudahan latihan, penyelidikan dan penjagaan warga emas itu seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata bahagian perancangan ekonomi negeri BPEN akan berhubung dengan kementerian berkaitan bagi memperincikan perancangan pembangunan NICE. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pengisytiharaan warisan negeri di bawah enakmen warisan negeri Pulau Pinang 2011 kali kedua di Georgetown. Tegas Chow, peningkatan jumlah warga emas memerlukan perancangan dasar dan program bersasar bagi memastikan kebajikan serta keperluan golongan itu dapat dipenuhi dengan lebih berkesan. Beliau berkata Pulau Pinang dijangka mencapai status negeri menua dalam tempoh beberapa tahun akan datang dan usaha menangani cabaran berkenaan bukan sahaja menjadi tanggungjawab kerajaan, malah turut memerlukan penglibatan sektor swasta dan komuniti. Ini pula 7 warisan kebudayaan tidak ketara termasuk seni persembahan Boria diisytihar sebagai warisan negeri Pulau Pinang di bawah enakmen warisan negeri Pulau Pinang 2011. Ia sempena Majlis Pengisytiharaan Warisan Negeri kali kedua tahun 2026. Selain Boria, 6 lagi warisan kebudayaan tidak ketara lain yang tersenarai adalah perayaan Tionghoa Potor, Gasal Pati, Bangsawan Pulau Pinang, Silat Pelaga Siku 12, Dondang Sayang Pulau Pinang dan Dialek Hokkien Pulau Pinang. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Won Hoon Wai berkata

Perpustakaan itu merupakan usaha kerajaan negeri untuk terus memelihara seni persembahan tradisional yang menjadi sebahagian daripada identiti serta khazanah budaya Pulau Pinang untuk diwarisi generasi akan datang. Mengulas lanjut, Wong Hun Wai berkata kerajaan negeri turut menetapkan 6 tapak atau lokasi sebagai tapak warisan selepas proses penilaian di setiap peringkat sebelum diluluskan. Katanya tapak itu ialah Tokong Lu Pun Hong, stesen atas dan stesen bawah serta landasan funikular Bukit Bendera Pulau Pinang, makam Datuk Koyah Tokong Tai Pak Kong di Lebuh King, bangunan persatuan Foy Chiu serta tanah perkuburan Kuang Tong dan Tiu Chiu Nombor 1. Sementara itu, Hong Wai berkata peristiharaan 7 item warisan kebudayaan tidak ketara serta penetapan 6 tapak warisan itu menjadikan jumlah keseluruhan warisan yang diwartakan di peringkat negeri adalah sebanyak 63 item di bawah enakmen warisan negeri Pulau Pinang 2011. Seorang penghuni lelaki berusia 84 tahun cedera di kepala selepas sebuah kren terbalik sebelum menghempap bumbung asrama Pusat Jagaan Rumah Sejahtera Permatang Tinggi semalam. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagan Francis berkata, bomba menerima panggilan kecemasan berhubung insiden itu pada jam 12.38 tengah hari sebelum tiba di lokasi pada jam 1.02 minit petang. Kren berkenaan dipercayai hilang kestabilan ketika diparkir di permukaan tidak rata sebelum terbalik dan menghempap bumbung bangunan asrama. Semasa kejadian, terdapat 49 orang di dalam bangunan berkenaan iaitu 21 lelaki dan 17 perempuan warga emas serta 11 pekerja termasuk pemandu kren. Tambah beliau, pihak bomba kemudiannya menjalankan pemantauan di sekitar lokasi bagi memastikan keadaan selamat selain memasang sawar-sawar untuk mengawal pergerakan orang awam dan menghalang kemasukan ke kawasan larangan. Operasi oleh pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Mertajam itu tamat sepenuhnya pada jam 1.45 minit petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian warta mutiara berita disunting. Saya Telukumar Muhammad Noor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Inisiatif Pensyarahan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia Pulau Pinang. #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Bijaklah bu.

Aksara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertasambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara. Ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Zahra Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Santai Hot 12.6. Masih lagi bersama Fazrina temankan anda. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.08 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Keluar daripada rumah tanpa izin suami. Bang, saya dah kahwin dengan abang ni, saya nak minta izin lah nak pergi kerja. Saya sebagai cikgu sekolah, saya minta izin lah. Abang izinkan. Mulai hari ini abang, tiap-tiap kali saya pergi sekolah, saya tak payah minta izin abang eh. Tak payah, dah itu kerja hakiki awak, pergilah abang izinkan. Okey. Habis sekolah pukul 2, dia pergi IKEA. No, pergi IKEA. Geng sekolah dia, 4-5 orang dengan kerani sekolah pergi sekali. Pergi cari pinggan mangkuk. Hang dah bagi tahu kat laki hang nak. Eh, laki aku bagi. Laki hang bagi, hang pergi sekolah, bukan pergi IKEA. Tak apa, ha? Balik lagi, aku minta lah izin. Elok nak balik, melanggar atas tu. Melanggar dengan lori. Mati. So, macam mana? Polis telefon isteri dia, Encik Johan. Ya, kami daripada polis Sungai Dua ni. Ya. Nak maklum, jenazah isteri Encik Johan ada kat hospital seberang Jaya. Kenapa dengan dia? Aksiden. 5 orang. Ha, sudah. Pi bergegah. Tanya dia aksiden di mana? Sekolah nu. Sekolah hujung nu, mati tang sana, rumah belakang masjid. Bini hang pi mana? Tak tahu. Tak pi mana tahu. Dia tak telefon pun. Jadi apa? Dia yang suami ingat dia pergi sekolah, dia tak habak pun. Laki bini yang pergi IKEA, memang baik IKEA penuh. Yang ni nak elak ni, dia kata tak apa, balik saya lagi aku minta izin. Kok sempat balik? Kok tak sempat? Apa tak sempat ustaz? Saya sampai pukul 4:30. Sempat saya sampai. Tengok-tengok laki tak sempat. Laki pula mati langgar tu. Han tak bagi tahu kat dia pun. Adakah waktu dia duduk atas katil mayat tu abang minta izin mari pi IKEA? Nak minta izin apa, hamba Allah mati lah. Sebab tu akak-akak oi minta izin. Yang dia izin pi sekolah, yang pi cari cau kutiau tu kena minta izin. Balik pada sekolah berderah cau kutiau lo, duk lepak dengan kawan. Jadi kalau hak mana dia dah izin daripada awal, silakan. Yang mana yang kita baru nak pi lepas tu, minta izin daripada suami sebab takut jatuh fitnah yang bukan-bukan pada seorang isteri yang menimbulkan perbalahan rumah tangga.

0: Ha, kali ni rasa macam nak cari kek lah. Tapi kalau kek ni selalunya kita tengok kek span, kek coklat mousse. Eh, bosan lah. Ha, rasanya nak cari kek yang lain daripada yang lain kali ni. Mimi nak singgah dekat satu kedai ni. Ha, nama dia AR Jelly Blooms. Eh, jelly apa kena-mengena dengan kek? Ha, nak tahu lebih lanjut? Jom bersama dengan Mimi menerusi Radio Visual Business. Jom kita masuk tengok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai.
0: Wow.
1: Jemput masuk, jemput.
0: Eh, saya buat tengah, apa tu?
1: Saya tengah buat 3D jelly art.
0: Ha, ha, elok perlu dengar tu. Itulah mereka ha, dah cerita
1: ini,
0: pasal.
1: Ini, nampak tak itu?
0: Wah.
1: Baru siap sekuntum bunga.
0: Tu dia.
1: Baru siap sekuntum. Tengah dah buat berkuntum-kuntum lagi sekejap.
0: Ha, itulah tadi mereka dah cerita. Saya pun kata nak beli kek dekat anak saya. Tapi macam dah cemui lah. Selalu kan kek sepala moist kek lah apa. Kalau mereka kata kat sini ada orang buat jelly cake.
1: Ha.
0: Itulah ronda pi ronda mai. Tengok-tengok kedai ni. AR jelly?
1: Belum.
0: Ha,
1: dah betul dah.
0: Okey, ni nak tanya lah nama apa, tak tahu?
1: Saya Aimi puan.
0: Aimi. Okey, Aimi nak tanya lah kan ni. Aimi, sambil-sambil tu Aimi memang duk tengah buat ni ke?
1: Ya, saya tengah duk buat tempahan untuk orang.
0: Aha.
1: Sambil-sambil tu puan boleh dah halang-halang tu boleh tengok lah.
0: Itulah kan, nak tengok lah juga kan cara-cara nak buat ni. Tapi nak tanya lah sambil-sambil tu boleh lah aku buat-buat kan. Nak belek-belek nak tanya juga lah. Aimi ni dah lama ke buat apa ni, kek jelly?
1: Kek jelly ni kan. Aha. Kalau kata start daripada 2017 lah saya buat jelly kek ni. Saya buat jelly kek ni. Sebenarnya jelly ni based on dia punya jelly powder lah kan. Daripada jelly powder, dia rumpai laut orang panggil.
0: Oh, rumpai laut.
1: Daripada bahan dia rumpai laut lah. Rumpai laut yang diproses sampai dia boleh disebut jelly tu. So kalau katakan orang yang setengah orang yang vegetarian kan, yang tak makan telur lah apa semua tu kan, boleh try lah untuk 3D jelly ni.
0: Jadi memang bebas daripada bahan-bahan ni lah.
1: Memang kita tak pakai telur ke ataupun bahan-bahan yang berunsurkan daging ke apa ke, memang tak ada lah.
0: Jadi kalau macam orang kata nak sesuai, nak bagi hadiah kepada kawan-kawan kita Chinese ke India ke apa ke, memang elok lah kan.
1: Betul.
0: Tu nak tanya lah juga, selain daripada ni nampak bunga ni, kalau kata macam anak saya ni nak tempoh ni, dia ni suka lah.
1: Mesti nak kartun kan.
0: Biasalah budak-budak tu kan, kalau kartun tu boleh ke buat?
1: Okey, untuk design-design karakter pun kita boleh buat juga. Sebab kalau design karakter, kita akan buat 4D jelly nama dia. Kalau yang ni 3D jelly.
0: Okey.
1: Yang ni 4D jelly kita akan lukis. Tapi konsep yang sama juga, cumanya kita akan letakkan dekat atas canvas ni dan sambil tu ada
0: lah
1: juga. Dia bukan tekap, dia kita lukis dengan jarum. Nak kata tu macam mana?
0: Nak kata macam mana, kena
1: kata
0: tu
1: macam mana kan?
0: Kena tempoh dulu lah, lepas tu main tengok buat. Okey, kalau kata nak tempoh ni makan masa berapa lama ni? Okay,
1: kalau
0: siap
1: untuk
0: ni kan?
1: Tempahan tu saya sarankan seminggu awal.
0: Dia dah seminggu lah, nak kena main lah.
1: Kena seminggu awal, telefon saya pun tak apa kan. Seminggu awal, sebab apa puan? Sebab kita hardkan juga tempahan. Kalau katakan time tu dah lebih daripada kapasiti saya, saya terpaksa tolak. Ataupun saya akan pass kontak tu kepada kawan-kawan jelly maker yang lain. Yang boleh buat jelly juga. Kita pass lah macam
0: bagi
1: tu.
0: Bagi orang kata kongsi rezeki lah. Dengan kawan-kawan hard lain kan. Jadi sepanjang orang kata dia buat berniaga ni lah kan, Amy kan. Nak tanya lah juga macam mana dengan cabaran nak dapatkan bahan-bahan ataupun orang kata apa ni lah, bahan-bahan nak buat jelly ni senang ke susah ke macam mana?
1: Okey, kalau daripada segi apa nama jelly powder ni, kita import daripada Vietnam.
0: Sebab
1: Vietnam. Memang dekat Malaysia untuk jelly, sabuk jelly, nak buat 3D jelly tak ada lagi yang jernih. Sebab kalau untuk buat 3D jelly ni kita kena make sure dia jernih. Okey, kalau dia tak jernih, dia tak boleh nak nampak bunga tu dengan jelas.
0: Okey.
1: So memang kita import bahan dia daripada Vietnam. Alhamdulillah lah, setakat sekarang tak pernah lagi terputus bekalan lah. Masih ada lagi lah. Daripada segi bahan-bahan yang lain pula, cabarannya penyediaan untuk warna-warna daripada buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Sebab memang kita guna warna tu, contohnya warna kuning daripada pumpkin. Ataupun warna penemar merah daripada beras merah.

0: So hijau pula daripada sabut maca. Mm-hmm. So daripada situ benda tu ada jugalah kat pasaran. Nak kata tepung tu bekalan ataupun suka untuk dapatkan tu belum lagi lah. Alhamdulillah masih ada.
1: Dan tu orang kata, kalau kata flavor jenis sayur-sayuran, jenis buah-buahan kan, tu kalau kata buat karakter kucing ke apa kau semua tu pun dia rasa lebih kurang macam pasal sayur juga lah.
0: Dia kita gunakan warna.
1: Warna je lah.
0: Dia gunakan warna tapi daripada rasa tu tak ada lah rasa sangat pun. Dia mungkin ada bau sikit tapi taklah panggil kuat sangat sebab dia kita hanya ambil dia punya ekstrak daripada warna dia saja.
1: Warna dia saja.
0: Warna dia saja yang kita nak guna. Sebab kalau boleh saya sebolehnya tak gunakan warna yang panggil apa artificial. Sebab ialah yang ni jelly ni kita memang dah sedia memang dia tak ada unsur apa nama fat ataupun yang ya, kalau boleh kita boleh jaga kalori lah.
1: Kalori
0: lebih tak, sihat macam tu.
1: Supaya tak ni lah kan.
0: Betul?
1: Jadi kita nak tanya jugalah kan sepanjang kata dah buat bisnes ni kan. Ini orang kata memang tu bukan bisnes ke ataupun sekadar hobi ke macam mana?
0: Asalnya tu memang hobi je. Saya tak terfikir pun nak ke arah cari pendapatan ke. Tak tertarik pun dengan duit untuk buat dengan jelly ni. Sebab saya rasa macam benda tu awalnya saya tak tahu. Bila saya dah tahu jadi minat saya. Jadi minat saya orang rasa nak beli. Dah nak beli tu kita boleh jadikan sebagai pendapatan lah pula. Okey tak apalah kita cuba. Sebenarnya saya takut juga orang nak nak buat jadi ke tak jadi kan.
1: Benda pertama tu kan.
0: Jadi ke tak jadi macam takut juga kan. Sebab orang nak bayangkan kita, kita mesti nak bagi yang terbaik.
1: Betul.
0: So saya try lah buat. Alhamdulillah. Orang boleh terima dengan baik. Macam tu.
1: Jadi orang kata dah start mula meniaga ni daripada tahun
0: 2017
1: sampai lah tahun sekarang ni kan. Kita nak tanya jugalah antara cabaran tu dulu dengan sekarang ni macam mana perbezaan tu. Adakah dulu orang kata sambutan dia menggalakkan, sekarang ni macam slow sikit ke, ataupun dulu slow sekarang ni dia lebih ke macam mana?
0: Kalau nak katakan daripada dulu, sebenarnya jelly ni masa tu viral. Okay, masa 2014-2017 masa tu jelly ni masih lagi baru di Malaysia. Dia dibawa keluar daripada luar masuk ke Malaysia masih baru. Maksudnya masa tu viral lah pasal jelly ni. So saya pun sebab secara tak langsung ramai orang yang nak mengajar. Jadi kita pun masih tumpang pergi belajar lah. Tapi and then masa sekarang ni nak kata viral tu dah ramai dah orang boleh buat. Tapi alhamdulillah permintaan tak putus. Sebab apa? Sebab orang sentiasa nak beli untuk perayaan ke ataupun hantaran ke tunang ke nikah ke ataupun untuk birthday. Jadi alhamdulillah masih ada lagi.
1: Macam tu. Jadi kalau macam dalam satu kek ni orang kata berapa hari, sehari boleh buat berapa?
0: Saya boleh maksimum setakat sekarang saya hadkan sampai 10 biji sajalah. 10 biji untuk sehari. Kalau katakan hari biasa-biasa tu boleh pergi 4-5 biji. Kalau katakan kalau banyak permintaan saya hadkan sampai 10 biji sajalah. Untuk menjaga kualiti ataupun orang panggil apa design-design tu, sebab setiap design tu memerlukan kita punya kreativiti tau. Jadi kalau saya terlalu exhausted ataupun penat untuk buat banyak sangat mass production, benda tu akan efek pada design
1: hasil
0: tu. Jadi saya tak maulah orang yang bayar saya mahal tapi dapat hasil yang tak berapa yang seperti mana yang nak diinginilah.
1: Jadi harga dia pula macam mana?
0: Kalau daripada segi harga, starting daripada harga RM70 dan ke atas daripada saiz 6 inci sampailah ke 12 inci yang ada sekarang.
1: Tapi minimum RM70
0: lah. Betul. Kalau kata mini jelly tu murah sikit lah. Satu set dapat biji dah RM45 macam tu.
1: Jadi RM70 ni tak kisahlah birthday ke, raya ke, tunang ke apa-apa semua boleh lah.
0: Hantaran pun boleh buat juga.
1: Jadi orang kata impian lah, harapan tu kan. Kalau kata ni buat mula ni sekadar hobi je ni. Sekarang ni dia jadi satu perniagaan dah ni. Jadi harapan Aini sendiri lah macam mana ni?
0: Okey, harapan saya asalnya tu yang rasa tak ada apa-apa. Jadi hobi daripada pendapatan. Tapi sekarang harapan saya nak besarkan lagi. Saya nak ada satu orang panggil apa akademi yang saya ajak. Satu tempat tu yang pusat untuk mengajak. Memang saya sekarang memang buat kelas juga. Jadi kelas jelly saya ni kadang saya pergi keluar, saya ajak keluar. Tapi saya rasa saya nak ada satu pusat yang memang orang boleh

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang. Waktu Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peningkatan peruntukan jualan rahmah madani dan jualan agro madani daripada 630 juta kepada 750 juta ringgit dalam lanjawan 2027 disifatkan sebagai langkah positif dalam membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Inisiatif itu juga diharap dapat diperluas ke lebih banyak kawasan termasuk kampung dan pedalaman bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Orang awam berpendapat perluasan program itu penting bagi membolehkan penduduk di kawasan bandar dan luar bandar menikmati kemudahan mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah.
1: Bantuan rahmah akan dilanjutkan. Saya rasa yang benda yang paling digalakkan lah, sebab kita perlukan bantuan. Okay, so saya ucapkan tahniah kepada kita punya Perdana Menteri kerana beliau mengadakan rahmah yang begitu bagus untuk semua rakyat Malaysia. So yang tu rahmah ni patut diperluaskan, sebab setiap kawasan ada kawasan pendalaman, ada kawasan bandar, so sama-sama mereka dapat menikmati lah dia punya benefit. Ya, memang mudah. Saya nampak satu bakul kan, bakul tu ada beras, ada vegetables, tapi harga yang murah, RM500. So yang tu patut digalakkan.
2: Adalah sangat baik untuk para penduduk di Malaysia. Dia dapat dia akan mendapat liputan yang lebih luas kepada rakyat Malaysia, dan semua lapisan masyarakat dapat manfaat daripada peruntukan ini. Akan merangkumi kawasan yang lebih luas sehingga kawasan yang lebih lebih mendalam, penalaman seperti macam kampung-kampung, kawasan tumpuan orang asli, di mana-mana saja, di tempat, di semua perusuk di kawasan Malaysia ini.
3: Dapat orang yang tinggal di kampung-kampung dapat memudahkan mereka pembelian, dapat payah pergi ke tempat yang jauh, macam tu.
4: Ramah datang dekat diorang, betul tak?
3: Ya, memudahkan.
4: Rasa program ni memang bagus lah.
3: Ya, memang bagus. Dapat membantu rakyatnya banyak-banyak.
0: M. Basmana dan Raymond China UGE. Pulau Pinang berpotensi memperkukuh kedudukan sebagai hub pertumbuhan ekonomi menerusi penetapannya sebagai pusat teknologi kewangan negara yang diumumkan menerusi pembentangan Belanjawan 2027. Langkah itu berupaya menarik lebih banyak pelaburan berkualiti, khususnya dengan mengambil kira kedudukan strategik serta kekuatannya dalam industri elektronik.

0: mempercepat pemindahan teknologi kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Ini sekaligus mampu meningkatkan kualiti pengeluaran serta produktiviti industri. Malah perkembangan itu juga dijangka membuka ruang kepada permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang seterusnya dapat mewujudkan kesan ekonomi pengganda.
1: Dan kesan limpahan yang akan diterima ataupun lebih dikenali dengan kesan pengganda, di mana pendapatan yang diperolehi oleh rakyat atau pekerja dalam industri ini akan dibelanjakan dan limpahan ini akan diterima oleh komuniti setempat. Sebagai contohnya kepada perniagaan kecil dan sederhana atau peniaga makanan, di mana kesan ini akan diterima oleh rakyat dan seterusnya ini akan meningkatkan taraf hidup rakyat secara keseluruhan. Selain daripada itu, kita juga akan melihat bagaimana ianya berupaya menyediakan peluang pekerjaan dalam menjaminkan kesejahteraan hidup rakyat. Kerana apabila kita lihat ia sebagai satu hub penting dalam pembangunan koridor utara Malaysia, dan Pulau Pinang dijadikan salah satu hub untuk melihat pertumbuhan yang seiring dengan pergerakan teknologi semasa, termasuklah kecerdasan buatan ataupun AI.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif, beliau berkata demikian dalam sesi temubual di RTM Pulau Pinang. Dalam pembentangan belanjawan 2027, Pulau Pinang dipeta sebagai pusat keuangan teknologi negara. Menerusinya, Khazanah dan Invest Penang akan mewujudkan dana pelaburan strategik bernilai RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang mempegiat usaha menangani penurunan kadar kelahiran menerusi pendekatan menyeluruh. Ini termasuk rawatan kesuburan serta memperkukuh ekosistem sokongan untuk pasangan dan keluarga muda. Esko Kebajikan Pembangunan Sosial dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Lim Siu Kim berkata usaha berkenaan merangkumi akses kepada rawatan kesuburan, kemudahan penjagaan anak mampu milik, persekitaran kerja mesra keluarga, fleksibiliti kerjaya serta sokongan kepada ibu bapa. Inisiatif itu dilaksana kerjasama kerajaan negeri dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menerusi program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility buai. Menerusi program itu, beliau berkata pasangan di Pulau Pinang boleh mendapatkan khidmat konsultasi, kaunseling, saringan dan rawatan di Pusat Keluarga LPPKN Pulau Pinang di Bertam, Kepala Batas yang turut menempatkan Pusat Subfertility Zon Utara. Jelasnya, program BUAI turut menyediakan pembiayaan rawatan permanian berhadas kepada pasangan yang layak dengan pendapatan isi rumah kurang RM10,000 sebulan. Ia meliputi maksimum 1 kitaran setahun dan 2 kitaran sepanjang hayat. Sementara itu, Lim turut memaklumkan tekanan kewangan dan keadaan ekonomi merupakan antara faktor utama yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk mempunyai anak. Ia berdasarkan kajian yang dijalankan bersama dengan Universiti Sains Malaysia USM. Bagaimanapun, kerajaan negeri belum menetapkan sasaran khusus bagi kadar kesuburan keseluruhan. Ia berikutan keberkesanan inisiatif yang dilaksanakan perlu dinilai dalam jangka sederhana dan panjang. Beliau berkata sebaliknya, fokus awal ketika ini adalah untuk meningkatkan kesedaran, memperluas akses kepada saringan dan rawatan kesuburan selain mengumpul data bagi menilai keberhasilan program yang dilaksanakan. Menurut data Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM, Pulau Pinang merekodkan 18,174 kelahiran hidup pada 2024. Ia kemudiannya menurun 7.2% berbanding 19,579 kelahiran pada 2023. Manakala kadar kelahiran kasar susut daripada 11.0% kepada 10.1% bagi setiap 1,000 penduduk. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan satu di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadli Nasidik. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II, berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
3: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang. Manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba moto tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada RM2 bilion. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta, sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar, dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat naif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta, dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 di RFM, segalanya untukmu.

0: ini adalah Zone Espresso, lagu-lagu hits terbaik tanpa henti.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Kepada komuniti kurang upaya, sukacita saya umumkan. Peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300 ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada 600 ringgit sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi 200 ringgit sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada 300 ringgit sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20 ribu guru pendidikan khas.
2: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis atau tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala 7 Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan dari 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a step-by-step approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations and from there we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

0: Pilih lah apa abang beritahu ya.
1: Tak mana ni cuy.
0: Kese beli hari-hari lah kat Hujan FM.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan lebat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
2: #belanjawan2027 #apa kita dapat.
4: Mutiara FM.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan.
0: #Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita bersama stream Aisyah Retro dengan Tak Adil. Terus juga setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 6.12 edisi malam ini. Kita dalam ruangan Cafe Music, yang mana pilihan lagu anda boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Ataupun yang nak join Q di live TikTok malam ini, kita terus bawakan kepada anda di TikTok Muter FM. Kata caranya Muter FM 957 ataupun TikTok Q sendiri Q-U-E-A-M-R-E-L. Dan kemas kini terbarulah untuk aksi kelayakan Piala Asia 2027 yang mana untuk bawah 17 tahun wanita AFC dalam kumpulan E ini menyaksikan Malaysia dan juga India ketika ini bertarung untuk merebut kelayakan ataupun kedudukan terbaik dalam saingan kelayakan ini. Dan keputusan semasa menyaksikan di separuh masa kedua dua tambahan gol untuk pasukan India sekaligus meletakkan mereka di tiga gol ataupun kedudukan semasa 3-0 untuk pasukan India mendahului Malaysia. Apapun itu cerita untuk aksi bola sepak wanita yang berlangsung di Stadium Majlis Pandaran Selayang MPS. Dan untuk anda yang nak menonton dan juga menyaksikan, bagi satu lagi siaran langsung yang dibawakan kepada anda saluran TV2 ketika ini kemuncak Bintang P. Ramli. Itu antara yang kita bawakan. Selain itu anda boleh tonton juga di aplikasi RTM Click. Okay, dan untuk malam ini Q nak teruskan layan lagu-lagu terbaik pilihan rakan-rakan kita, antaranya selepas ini pilihan daripada rakan kita Kak Wan Azila. Malam ini dia katanya malam ni nak dengarkan lagu daripada kumpulan mana tadi, Black Rose Penantian. Sekejap lagi saya akan keudarakan. Selain daripada itu, pilihan daripada rakan di live TikTok juga, iaitu dia tulis kat sini namanya Van Hatnya. Teringin nak pergi Hatnya makan tom yum. Rasa sejuk ni berkena tom yum pun cantik kan ni. Malam nak dengarkan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu. Sekali lagi Q akan bawakan, tapi kita nak belanja dulu. Pilihan daripada Zana malam ni di live TikTok Q, nak dengarkan lagu Kiara dengan Yang Kan Terjadi Tetap Terjadi. Terus kekal setia bersama kami dalam ruangan Cafe Music Muter FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: #belanjawan2027 #apakitadapat.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk...

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Makan di Bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Minggu 9, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

kumpulan search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan nasional game berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah pejabat pendidikan daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi

0: dibesarkan di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalur

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Sukan Cinta diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, kerajaan menerima tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru tamir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru tamir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Sayangilah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel, baik. Kalau nakal pun sikit je. Jangan dengan kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nakal-nakal.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Agency Sains Malaysia Pulau Pinang. Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag Apa Kita Dapat.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: menghiburkan satu pulau pinang.
1: Toi. Mantap. Okey. Ah, Toroni kita. Ah, kita yeah. pun cuba sebitau sikitlah pasal background Toroni kita yeah. kan. Wah, dia kerja lompatnya.
2: Toroni dia paling lama kerja di satu syarikat selama 6 bulan.
1: Paling lama.
2: Paling lama.
1: Tua sangat tu. Saya rasa okey, Toroni sebelum tu nak tanya, paling lama Toroni yeah. berkhidmat sebuah syarikat tu berapa lama?
0: 11 tahun.
1: 11 tahun paling lama.
2: Paling cepat.
1: Paling cepat.
2: Sampai 2-4 jam.
0: Paling cepat tak sampai sebulan tu.
1: Tak sampai sebulan. Sampai sebulan. Ni mesti kita tak berhati ni. Oh kan. Okay, baik Toroni. Bagi Toroni sendiri lah kan. Toroni berkhidmat di orang kata banyak syarikat lah.
2: Yeah.
1: Total semua berapa Toroni?
2: 6.
1: Tak ada 6. 6 sikit.
0: Ni yang ni yang ke-20 kot.
1: Yang ke-20 nampak tak? 6 tu alah.
2: Macam mana Cumbi dan Bambam nak ikut Tuan Roni? Sekejap Tuan Roni ditarik Cumbi Bambam piduk situ. Kami jadi CEO dengan CEO Tuan Roni dibelah. Terkapai-kapai ku kelemasan. Masalah pula.
1: Nampak tak?
0: Macam tu. Memang macam tu Tuan Cumbi. Okay. Sebab saya ni kalau ada orang main minta tolong saya, saya tak sempat hati tau.
1: Baik.
0: Tambah yang kalau kita kenal kan. Bila saya dah tolong, dia masuk, lepas tu saya keluar.
1: Okay. Masuk-masuk dan tinggal dia belah. Ah, sampai pandang aku belah dulu.
2: Pasal apa?
0: Dia pun terkejut. Bila hari dia, first day dia masuk tu, saya dah pergi, saya kira dah, hari first day dia masuk, esok saya last day.
1: Oh no.
0: Saya dah tender awal lagi dah.
1: Okay, Toroni, kita nak tanya jujur lah 20 company lah, lebih 20 company kerja kan.
2: Okay.
1: Kita nak tahu juga, ada setengah orang dia belah untuk mempertingkatkan gaji, contoh gaji kan.
2: Ada yang feel not comfort.
1: Ada orang dia belah daripada syarikat tu ataupun tempat kerja lama dia tu disebabkan dia rasa macam tak seronok kerja kat situ. Walaupun gaji tinggi. Bagi Toroni sendiri kan, 20 ni bukan sikit ni, banyak ni. Sebab apa yang boleh berlompat ke sana, lompat ke sini, lompat ke situ.
0: Okay, sebenarnya saya ni masa sekali pertama saya kerja tu kan, lepas saya grad tu saya kerja, yang tu lah kerja pertama saya dan saya pegang sehingga 11 tahun.
1: Okay, baik. Yang tu setia orang.
0: Walaupun orang cakap kata saya tak cerdik lah, jadi kuli lah, macam lah, saya kata tak apa, saya kerja tu sebab saya suka macam tu. Macam tuan Cumbi kerja 24 jam kan.
2: Hui.
0: Masa tu saya suka, saya seronok kerja kan. Sampaikan keluarga tu nombor 2 kan.
1: Okay.
0: Yang penting kerja dulu masa tu lah. Kan. Tapi selepas daripada tu, saya rasa macam cukup lah saya dengan kerja ni. Dan yang membuatkan saya nak melompat tu, mula kali kerja pertama saya tu sebab kilang buka VSS. Dan saya rasa dah sampai masa saya nak kena buat perubahan, berhijrah lah. Jadi bila hijrah tu bukan bermakna kita tak suka ke ataupun kita benci ke orang ke tak.
1: Betul.
0: Tapi kita tuntut sebab nak ada kemajuan. Macam itulah. Jadi saya berhenti, saya nak berubah daripada satu tahap kepada tahap yang lain. Dan di antara kerja-kerja yang saya tukar masa itu pun ada juga yang company tak suka saya. Disebabkan saya ni tak boleh nak collaborate, nak bekerjasama dengan mereka. Pada satu-satu hal yang bagi saya itu adalah salah.
2: Bagi Tuan Roni itu adalah salah.
0: Ya, salah. Sebab saya nampak benda ni tak betul. Dan bila sebab benda tu bila tak betul, perkara yang tak betul tu dia minta saya untuk bekerja sama.
2: Tak boleh lah kan.
0: Dan dalam erti kata yang lain tu kasar sila bahasa dia tu. Nak bersubahat jugalah yang dia dengan orang macam ni. Jadi saya tak boleh macam tu.
2: Betul.